Anthony mirava sin courage ni 34 minutos a chavano pana kanili wera ni kalma puro ora kamila wala oto mahi orera e marando ti leo pehera na kelor kamahi e nala kala na kapuliha e na wala na ura.